Cheikh Bamba xajul ci ab xol. Cheikh Bamba kenn du mom te mom du kenn. Kenn mësu la gis ku melni mom ci fenn. Cheikh Bamba kenn du mom te mom du kenn. Kenn mësu la gis ku melni mom ci fenn. Cheikh Moustapha di comme ñu ser jaatax.